0: Dolly Parton med I Will Always Love You.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Charlie Puth med One Call Away.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.